צלול הדופן גלים בים את התאים יבוא הערב וישטופת הרחובות געגועים קורא לבוא אומר ללכת הפך פחים כל אותותיו ואת חוזרת לשלכת בשיער

0: אוקיי, השיר הבא, אתם מכירים גם כן. בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם הם איתם לי מכאן. ברדיו היה אחד מיכאל ולחמי. בוקר טוב לכל המאזינים, וזה וזה וזה. איכרנו, עמוד עמידת. משהו? ידיים על המותניים. וכעת, שיהיה לנו בוקר.
1: Vous êtes sur RCJ.

בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים והוא מתחיל בירושלים מחדר קטן בבית חולים אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים וככה בלי כישוף ככה בלי קסמים צמח לילד שריון שש טון מתחת לבגדים והוא גדל לאט לאט הוא לומד לחיות את החיים קצת מרבית קצת גונב הטריקים מהקרה תעוזרים הוא סוגר את הלב עוטף את הכאב בלילות באות מחשבות אבל הוא רגיש אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכים וזה כרד בתת מודע הופך תקליט ומעכשיו הוא מגונן שומר על אחיו שהולך וחרד שומר על אמא שלא תישבר ועל הבית שלא יתפרק לא לעשות בעיות, להצטיין וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים הילד הופך לנער בעולם המבוגרים אז הוא עובד בסבלות, במלצרות על הקיר יש מדליה מאוד תחרות גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש אבל מה עם הלב הסדוק ובאיזה כלים מתקנים ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד

18 עלו לנער פתאום מכתב מהצבא בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים שלו את הדם היא רוצה את הילד בבית בלי דאגות, בלי בלגן אבל הוא לא מוותר הפעם זה סרט אחר הוא כותב מכתב ועוד מכתב חוצה גדר ועוד גדר ולבסוף אמא נכנעת היא לא מופתעת כשהאות מבשר על מגרש המסדרים נקבע הנער לוחם מצטיין וככה הגדה מספרת הוא נבחר לאיזו סיירת שם כולם מוטים שריון מחזיקים אמת כואבת שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים ברוך הבא אחי למועדון הרבבות השבועים בלילות יש מערבים עצרים מלחמה שפורצת מכה בפנים כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד כשמישהו בא לעזרה כשמישהו מנסה להבין הנער עונה בנימוס יהיה בסדר סוחרים זה בא לו בחלומות, במחשבות זה רעב מהבטן ללכת מכות התמכרות לאקשן, לסכנות רק להרגיש בחיים אבל לפני שהפוך כלישאתי אהובתי

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עדיים, ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה ניתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

Lendendar se batendo. אנחנו במחכים למשיח רק בן אדם ואחרי השמונה תחנה רביעית מה אתה יודע?

תגיד פיקששתי, אל תתחיל לבכות כשהאור כבר עולה בחוץ. תגיד הנה יש לי פתח הזדמנות, תבדוק דרכון מזרח תיכון גם היא נלחצת. תגיד נכון אין ביטחון בזמן העצב, ושוב כמו צו תמיס את כל חייך על הגב, וזה כואב ואין לי טענות,

0: תעשה כביסה, צא למסע, תתחיל לרוב.
1: שומע, חשבתי על משהו, אחי. אולי נעשה איזה משהו

השיר הבא, כתבתי אותו, וזה אני זוכר ולא אשכח, ביום כיפור. יום כיפור שהמוצאיו הוא כמו שבת בשבילי שקט, ותמיד באים לי שירים שם. לקחתי את ההזדמנות, הייתי צעיר מאוד, מאוהב. מאוהב? זה נשמע יפה ככה. מאוהב? וכתבתי סיפור. You know, זה סיפור על אשת היקרה.

0: Bonne journée sur RCJ.
1: זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה, איש כליל, גר כלה, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספו.

כלומר, הכוונה היא כמובן לא לנרות של ממש, אלא בעיקר למשהו לא פחות נעים וחגיגי, בשבילי לפחות, לשיר. הייתי מאוד רוצה שתשירו איתי את הבית החוזר.

0: Écoutez-nous 24 heures sur 24 sur le DAB+ et l'application RCJ à télécharger sur Apple et Android.
1: אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת שאת ככה בורחת תמיד את צריכה לדבר ושוכחת את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת לא תמיד את צודקת רציתי שלום אז ישבתי בשקט ואת ככה איתי